0: Pjesma tjedna.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
3: Fino al 27. giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

0: jedan je Džibo. Broj 210-810, predbore 052, pala nam je veza, tako da ako hoćete nazovite nas ponovno pa ćemo vas rado primiti u eter. Idemo dalje sa Tonijem Cetinskim koji poručuje zbog nje. I sad za mene. Halo. Ćao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come state?
1: Ej, va, va.
0: Da me ne bi opet prozvali da ne pričam talijanski. Ali to je čudo, nikad ne valjam, kapiš?
1: To ne.
0: Ma nema, uvijek im ne valjam. Pa ko da ih je moja mati onako delegirala kako da razgovaraju sa mnom.
1: Ja ti recim da ti valjaš za dvije, ne znam.
0: A to sam stila čuti.
1: Si vedela?
0: Da.
1: More o Gino Paoli, sapore di sale, sapore di mare.
0: Sapore di sale, sapore di mare i odmah mi se i opet gre na more. Dobro,
1: ciao,
0: more.
1: Ciao, ciao. Arrivederci.
0: Arrivederci. Zbog nje, kaže Toni Cetinski.